0: 라오 노 카케 동이 감카 총못 겐 이코 잔디나 루아리 루로바하 이노 루아 노로니 만데니 지체보니코 다 아파고 다 큰다고 대기나 아탐나 베잉하고 롱남장하 미치샬종 이코르 뱅목니 비차카이 대기나지 아트마 아찌 리앙을 마하 대기년이 아탐오니 웬바블로 지름 롱 잠모 미샬자나 몽토가하 미치샬종 안탕을 앙아탕 미야 미마 고름을 종하고 나코나 카리카 미자쿠르 아송이 자나 미샬 오키아쿠 다파 다근바니카하 Naki Tarama Kratsai, Takpa Takan Badi, Roma Matanti Seri Ami, Chayatum, Unon Michi Saljong, My Manchako, Song Baman China, Aradong Matini China, and me, Takpa Takan Bakua, Singaha, Unon Takpa Takan Para, Tambonari by Angade, Nami Chakita Kodiman Paja, Arunak Nakatai Sangade, Nakna Dong Matini, Roma Matinu, China Chemini Agani, Angade, Tapun Kumul, Boten Kusta. Narot esko kotengkuja osi orutengi caingan ni misuki misi saljuna kanha. Ha, caini panakudi ni mi depaku tungsa naku nakareku ontisa tapa takin panonataha. Ibu tak mentingu misi saljungara namama ani singataha. Ayau renok balbal tua. Cemelding ding nama singade hendak bakudi. Cak cian mantakuja rungjang cian mantakuja. Inon misi saljong rakan ha, anga bersih sok joko, karina joko, nakna tak sirung janggiku, rak bagiannya ni rakan ha. Tanggapun gupa, gukari, aro, gukari misu, maya tak sirung jairi, baik, tak apa ko takkan bako sandiba oba manja ha. Bonco tau, karena kan jiluk gupa, kini teke gupa nasa on galeri anga ya ha. Wasa halwi, jongkok ki I, kalai jok, Kemudian halwe gamaijo. Canggapan Jepang kamkari kukari ni sumayu cakci rongjang kure dede bataya. Ani noksek bawena salni kita kure beli. Misi ni ning takramona saljong ni ning takramona mun kamo sokkeya ha. Misi ya saljonga jani takingan cem. Gua biapu cacan aci ni dikepa malzani kawa tangrang. Tegri, padri dara, tetangna sekemu kawa tangna gogo. Burung ni tak ana kamrokyo ni ngacem. Gua mangkora ai segri dopi pagri ini. Kia dong jani gemen, pa dong jani gemen, bimung mung doka cem. Gua mang ni, bimung cok moti, bene mecek, aro kang setira, ane mung ngacem. Susam cek bia ni gemen, bene mecekara, kang setira, gua mangara, samrem rem mi, gantong dan mi, so demuki ngacem. Unon gua mangara, cacat mak drangku, so manaha, Uni walku demak-demak taki, misi saljong ni janik takkan di ucipak bal bakang ha. Uara, cak-cak-cak wani gemen, namen semel biacem. Uaku saljong rengop mat suwi, misi saljong namen gengsek nek tok bejok. Aro, uko nam nek bejok, semel tonek bejok. Menyo, aneng ci, cining ci, luan bala oba, andake getok mat sija, kabak so sija. Da osa dong to bejok ni tusi cipang pula ha. Semak taya wa antangku mandira e sodimu kata ni canci ha. Saldo beretakang awa abau ni kuniatin ni wa Sri Sri bini becik ni kang setira ni. Awari yang aku sa neke kaya ha. Da o, congre congga patna ba salni yang jok ini neki. Misi saljong ora kisang-kisang bini becik kon kang setira kon darik kang ayo. Andaki nukona sokeon misi saljong. Wamangon waltina dan apa ha. Nukka jamap takaya, ari isu bijak tosi kappa kosa naya, nuk tungja cengade ni wamang misi saljong lakana ha. Andiba dao walang telinga ha, baci yang ari angku gen ni misi saljong waltu da ha. Walaba walang telinga ha, nak isi mangara walba sekjama cikuba tanjama ni misi saljong, ni mitiko kangce tidaku akana ha. Ninga ba ning jok aro okriya ba okri jok ni sung kina tan kina dia da ha. Mai kuru sung gen mai kuru tan gen ba mungan dong paja ni aganon. Ni kisa zunga antang ni rabut bago ba merong ku na ku na karek ku sung kina na ha. Iko ba sung na tang jani guman ni kisa zung antang ngan sung dule cad da ha. Nia mima gorem jok ana sumel deng deng dakke renok bal bal tato nuk topa ha. Tua ba tua nama ba nama. Adibat tengah dia ni cakci rongjang di phone nak pakai jah ni benda ni tip 방세 띠라 미시 잘도 나가나 안다께 구치용리 차이 왈투하 동상키나오 왈투나 실사 미시 잘도 라바다 사치 용장이고 렌바 안다께 자망락포 안다께 아달 오보 안다께 고보 안다께 북보 감록 토켐 보니 아가네 빈니니 틱나 방세 띠라나 아가네 동상키나 양플라하 미시 잘도니 아가나 그딴 빈니니 틱 방세 띠라 자망락께 아달 웨고웨 니비비족 ketik kal bebejok andiba chan chabaja mekan mekan kretaja pun gramaya ha gramangara jamang dakama adal uama kuama pertama aro mayo bosta mai misi mat nama mia misi mat nama ani changgebeno misi sal jongri batai ha mia misi man gija konuki na simanggo jakon pucakon ani benni meche karo kangse tira kuakanon uamang dia bisang kecamran kumi cokyo non unusa misi sal jongara antang guala tangku antang na wan aganang na jamang han ni ma siha wara mi ni misi ni ma a mkha belsiko to mai kita ra bagba mati men ma kiri rukumyo ko okam do na sal do na nang ani ko jana paha uko okam do jao di rum do sal do jao di so mai kita mkha belsiri ba jawa aro Chajawa dal jawa bithe birong jawa uku abano kamduna ramdo salna gwana be ne miki sal jong ku ate duna ha aro chajri rong jangi ko ba dunang ta pla andaki jamang dakke adal wi gwe pte ni aro miki ni ama men ma ki ro kme ma ko kamdo ha ramdo sal do ha ni ta mi aro miki rang ko bangen mana ha men ma ki ro kme ma de tagala ma osa rek bok kiga osa Aima di tima osa, mima ceksi on ramu, nama baksuru ramu, bekas mengru remainga, baduri mengkak remainga, bersisni, retainga, karisni, sukwainga, rianri baja, duandu baja, naa okam duja audi, naa rembaja audi, okam duna nanga, remdu sana nanga, unusa, gikari, kukari ni sumayo, tik sumay kita, debara. Unik mensa guna fitness kangan, apa akal mak tak kerja on, apa tanggungan dunia sampai si, aro matan si toki cujakra rugale menu sungguh aku, na nak karek sungguh aku sampai si o, min mak ni rukmi mana, seni apa ono kam dua, termasuk salah ni kamera kuraka, dua salonin min mak ni rukmi mana, apa dongi nang agita mukawata, aro mimi sirangku cai, talati bithe dijong rangko mimi si thama tharing jalak aro yeching aro komanti gi ani rangko pathia ni ma kheten ajkrang bibira un thalan kwato gi ja khatha aro nidhum ni nang gi ja kamrang ko dakcha ong ja o di main ma kri ro khme mara yarang pla ko nam nekcha aro chuka bo ko ni rangko dakko di aba ko wate khata nga ni bibira ya achak ma ga cham pha ga cham rang ni Mini ama rukmi mako okam duani mengani pusa agal makka ba agal mak tuani menga.
1: Rukma, masak tak maya? Basak ini sak kata jok naong kon semua meng basak kon sok benar ni ini pal di sapa ibu ngah kon dia.
2: Doai bagi, hai, ini dok arben.
1: Jawanya apa aku di nami, rong tali siung kamangan di bisunya apa aku barak ke mana kamal jazok?
2: Eh, mana yang kamu buka kita nak order one?
3: Hai, ini mana? Kamu dah tu kaya,
1: Hai, Ya batan memang kau kam sepadia mah, depan terang kau di kamar dong sama ya. Yang di jama kenang tu. Alamala ada kam tu, ada masih di sana kam sabuk. Tapi angan masih dong jauh di masih di lapin.
4: 산시 산시님은 말